pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pesar, perar, perar, perol, perol, perola, perolas, perolas, perolas, perolas, perolas, perolas, horas, perolas, horas, perolas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas, horas,

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la